qu'arabudé nous clé là ouais allez les mecs en français cran et dis c'est quoi la drôle cela et dis ça drôle cela ou si amane ebi ou demi-sens si amane ebi mais nous cas école le cas cas français simple le cas amasse franco arabe là mais Quran a complet drôle cela blo ou demi-sens si amane ebi ou voilà des fois là encourager malheureux et les des fois que qui dit encourager ou bara ou la ou quoi ou la vacances ouati maintenant wone kala sababu di ka kuraji di dema ka fanka di dema ka sebedo di dema adiba ali qur'ana durusi me wotire ye siara yere fo de yere kan de wo initiative tala yere nye ali lere kan ma initiative ta de nye me ni ka ide nya sia ko ka ya encourage ya dia daro okela ka recompense le dama ba okela ka madame akuluma ba makoye material min la ka ayra madame qur'ana karan ko uluma wukela wul furnida anyeba ile din fala bara le wuludi ko kiya balo ko la utala da fo qur'ana karan ne qur'ana drusila ye ko qur'ana karan ye qur'ana la nya ye qur'ana ikana dia qur'ana de ko me itra kala nya me ka dunya kono wo bunya de qur'ana karan ma ko kama sur e placer la banque to ikito aya la ba men karana e placer ko to wole di original sanfe ko den fami le franca a aidé encourager ka kurana drusi ko kiamano ko la utala di ul masri fanina kalu masri masafulala ka bo sanino ani noro ko dito muy ba flama alu ya récompense le odi alu me ikala sababu di ka di encourager ala kwa yukura na drusi di ta sarate odi di ile muiba fla ile nani fa alu me ka di encourager ala kwa yukura na drusi kwa luta recompense le odi ala utala bulu ka uke ay sarade ay ka di encourager menge ka ala utala la kurana drusi baleno kurana yekala sababu di ka generation future generation brebre la da anye menu di nasilama yata anko sini memba ke yurosi Aidi adislama ya yiraye memba ke yorosi adislama ya jo yiraye balenu wole ko so bi islama ya nene na islama se ma fe ka so defaut islama ya la defaut islama lu rekane la defaut islama ya la islama ya telene ne islama ya kuma ne telene ko ka ko bero hali ni moyo tesla made slama yako kunini adena baranyo ya la kuitile ama ikana jamfakala ikana uyafanye na idena jula ya mayitile anye aibade baranyo ya susuma aibade sinyo ya makuyato nyonkana sama ya toro ya kana sama kumate slama lu ninyo wote bajokuro me slama la orobi defote slama ya la defote jo defoye slama lu ya kanela kama sur islama ya ka instruction me di akata islama me di akaslama lo ko me la islama lo bra ko mo wol lo ka wete mai di mo di yoro bi ko islama ya ka nita islama ya makete de ti fo islama ko ro wol la islama ya te odi ale me kala odi islama ya jote odi ba nanya fo ro ka generation bre bre la wuli menu di fanande anu cheta islama ya rosini ka islama ya represente ko nyuma ke aibake groupe susu tema wo bottom uno wole qur'ana sla ira di denula innal umma tahtaju ila jilin ya'rifu kitab allah wa ya'mal bihi wa ya'mal bihi wa yad'u ilayhi wa ta'lim al atfal al qur'ana fi al uslat yusahimu fi i'dad al ulama wa al du'at wa al a'immati wa al mu'allimin fi al mustaqbal wa yuqawwi irtibat al mujtama' bi dinihi wa qiyamihi al islamiyya badenu ana sosote surtout islamaya amma koy generation la bi menuka ala utala la qur'ana lo qur'ana me qur'ana ko berebere di menuka lo me qur'ana ko gbeni ko li di menuka lo qur'ana ka anja mari menula menuka lo menu enyon kila ka qur'ana jo berebere luma ba wotisi sro nambulo foka denu le kara qur'ana la vacances watilla menu angle karan dia lo ayaila angle kara karo kononkoro menu français kara yoro lo ayaila français kara karo kononkoro menu chinois kan kara yoro lo ayaila chinois kan kara karo kononkoro menu kangbe susu kran dia ayaila kran ke karo kononkoro te ko juri me karo sabani dina aluma kwa ya reposer falina ayro jafana
ay wati soro koro me wo kipela denye ka alukurana kran ka dina lon ka ala batonya lon wole koso ay dika mol disini menu kato fonksyoner brebele lul di jamananye menu kato dotro brebele lul di jamananye menu kato minize brebele lul di jamananye menu kato mason brebele di jamananye menu kato mekanisen brebele di jamananye e bade anya mafene tu tellement que cela maya jobra tunu amma cela maya ka anja mari tele menu la abra tunu amma hali ba wuli bollo la bi ma som menu yo bollo la ni le re kan mi si alukuna ila simamba ila tinye ba sunyeli abero hali fana hakili la to mo me ko kawri kuyo la si akuna na la majalike wo re kan fana ni sunyeli damina kama soro wazi'uti domiruté conscience religieusement dina conscience le do conscience benye monyati wa ikalo kwala utala nyairo moti to fe ikalo ko meleke li to fe aya sebela yeme nduna udi kata ile ko ko monyati la me aya sebela kiamalo wole ko so ko kiamalo ko sebelu bana إذ دلك ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إيه سبب سجما مندي؟ نكان دولو كا كوني منك. إيه نيل كان دلكو مو ما كسر أورولو. نكا كونت أونيامي أورو كوانا ما يرمانيه. إيه نيمبل إيه سبب نوتي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كوكو كني بلو أبين نوتيني توني فنتارو. Ele rekani ba ye ila lo kafo ye rekani kake ba amba adinu kala kurana la minize brebre di bo menute toli suela patrona toli banwatila bontila toli banwatila ila bo normalement fake mele kaka a kuri metoni siafe ala ni siaf bali afe siafe adafu la ko fake mene bilulu kule kaka bela buma ele di fake mene bilolu san bilolu walele osunyala siman borotane kaki la barake adamu ya ku borotane lolu lolu walele osunyala nido ma lolu tan lolu osaka dama tame kaka la bara ali lolu ke kawo place kawo bara oke ato ale di wota aye pa apre bra nyirana gbero wati be bonu te bembe kani han bonu ye bembe ka e ba ma fene wo de fo famba e barakela lela kama so men photo bontinye bontile wo fourni ka daluma ha me ene ka to men la photo yo men ko ko borota ne ka kala baraye e da ye ene di borota sa ka di me boro lulle la barani wala boro woro la barani o bebola muno kama soro denu malamo slama ya la molila slama toya na slama fani yankana slama kumaka yanda me en realite slama ya juta na slama ya tasila tansinkoro ole troya yanka bi nanko koye basi ayi roja ka denu mado ala utala la ka denu mado dina la ka ala ira denu la ka dina ira denu la no kela andi jisulaji soro ana dunorotero ani jisulaji soro ana kobela denino badeno hadhihi tawjihatun lil aba'i wal ummahat awalan tashji'u labina ala al iltihaq bi halaqati al qur'an anye falni nalo anye meirala alula ayro jaka denu encourager wakasi wati mena kayla do qur'anala qur'ana karayrollo aflana mukafat al atfal 'inda al hifz wal itqan nedesla ka sura damado drusi vakansi wati mena ya recompense ye kado kanye ye wafani ndolu sakadama e no ndenja ibriloja ndemso ibriloja e ndemso re kadamna alfatiha kawasi ha kul ya ayuha alkafirun ha kawasi lila fi quraish ha kawasi ila atainak abrao bere drusite vakansi wati mena ye ye kado kanye yala dia wodi kuraji de dena fana vakansi gura fana adi kuraji soro kawa kura na krayero wa kadhalika mutabatu alabina yawmiyan fi almurajaati wa tilawa denu fana babo krankero e kalu blantete yal kontrole
ele re kan ya isuvi oh ai ka sura di mankarambe na ba ya karanya na me hala na ka sura ele re kan ti sakara na yoma ya karanya me ka me hi oke yi ya fodi ni si ba ai ka sura me karambe na karanya ba na me ka denu suvite odi kuraji di dema ka fo nye bara me na aduman fanye aduman nanye ananna garsu mahabbatil qur'an fi nufusihim bitarghib wal qudwa wule ka qur'ana kanin do denuro ka alako kanin do denuro alwe ra kane fuka fa anyi anyo ma demba amba demenye ajija ne batokoluma sebedo ne batokoluma ho ko chenene ko suirele mendi ko suire chenene mendi suire musoni mendi nintene gra force di abrate dunia ro kaireke wa biadi abraka dunia ro kaireke mo bakoro di adina seliba o mai adina dina ko ba o mai anu yere kan no fala nyere nye miya ju suulu ina ka to bla la dinu kuno di kabaka fo wuli ko yi mado ala kola aibu yenin ko fe ina kwa idini to di kwa ikini mado ala kola kubi mado ala kola idini to di ko mai aho obu yenin ko fe buto ele na fo ye o yela ku ala ko yira la wala hana yela la wole ne nindi ima ma ko bla to la lo me na fana ka fo siti le ye buto ida ye fana de ko do ni la ina o do ni isla ko ka se ni Omo bokoro do ni seni adiye mandia bero adiye position ma bero me dem ko do nala ala bla ni demlo kama soro dem ma ko tre ale la wati menaka ayire yirala ka ala yirala ama o ke dinye o wati la aneto wu yaka dianye ambe do kalo to bu ni ayina lu ye nyameka to wu dem ma se santani se no ada bo akoka afa fana ba koro afa